درود و شب بخیر خدمت همه شما عزیزانی که صدای من از رادیو دارمشتاد میشنوین. شب بخیر عرض میکنم و امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش باشن. باشه که یک بار صدای خود چک کنم ببینم صدای من هست و بله صدای من هست. خوشحال هستم که امشب از رادیو دارمشتاد با یک فصل جدید مهمان خانه های شما هستم. برنامه که ماها قبل قول از او را داده بودم، برنامه آینه Oder auf Deutsch Spiegel، این برنامه قرار هست که در رابطه با موضوعاتی که برای خیلی از ماها شاید تازگی داشته باشه در او صحبت بشه و برنامه هست که خب شاید از نگاه من یک برنامه متفاوت هست و برنامه هست که در او به تابو میپردازیم، به موضوعاتی که به تابو ربط دارن، به بحث هایی که زندگی ما را در گذشته، امروز و سالیانی که خب بالاخره هر کدام از ما طی کردیم به چالش انداختن، به مخاطره انداختن، روزهایی که باید خیلی خیلی شاتر از امروز پشت سر گذاشته میشد، خیلی بهتر، خیلی با تراوتر، اما تابو، فرهنگ، سنن، عقاید، مردم اونها را به چالش کشیدن و نگذاشتن که ما آنگونه که باید زندگی کنیم. زندگی کردن سهم هر انسان هست و در کنار او آزادی یکی از وجیبه های انسانی و یکی از نعمت های انسانی، یکی از ارزش های انسانی است که به هر انسان از روزی که پا به روی کره خاکی میگذاره داده میشه. اما متاسفانه در بسیاری از کشورها و صد تأسف در کشوری یا جغرافیایی به نام افغانستان ای آزادی همیشه گرفته شده. برنامه تنها اختصاص نداره به فارسی زبانها، افغانستانیها یا ایرانیها و دوست دارم که برنامه رو خیلی وسیع‌تر و بازتر پیش ببرم و باشه کمی از این کلمات رو با همین دوچ آلمانی دست و پا شکسته هم بگم. هویت آبند است ارست تگ ادا ارست آبند فون زندونگ آینه آینه آف دویچ به دویتت شپیگل Jeder, wenn hat will seine Ausblick einfach sehen, dann man geht vor eine oder Spiegel, dann man sieht seine Körper, seine Schönheit und alles. Wenn man Probleme hat, dann eine oder Spiegel zeigt unsere Probleme und dann man kann einfach sich ändern oder verschonen und ja. Und diese Sendung. Ich meinte eine oder Spiegel will so eine Rolle machen. Vielleicht in Vergangenheit, wir hatten viele, viele Probleme oder wir haben viele Erfahrung versammelt und jetzt wir wollen diese Probleme oder Tabuthemen oder Erfahrungen einfach weitergeben oder weitererzählen. Dass die Leute, die jetzt oder in Zukunft nicht mit diesen Problemen einfach beteiligt werden. Und deswegen, ich habe fast einem Jahr darüber nachgedacht, dass soll ich eine andere Sendung vorbereiten und diese Sendung muss ganz nicht normal, sondern ganz anders sein. Und habe ich manchmal die Themen verändert, manchmal die Namen und manchmal habe ich gedacht, nein, muss ich nicht über dieses Thema reden, muss ich ein anderes Thema reden oder über andere Themen reden und sprechen und vielleicht ja, gibt es. Damals gab in meinem Kopf viele, viele verschiedene, wie sagt man, viele verschiedene Sachen oder viele verschiedene
Ja, viele verschiedene Sachen ist besser, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, muss ich vielleicht mit dieser Sendung einfach anfangen, oder? Genau, und damals auch gab in Iran und manchmal auch in Afghanistan politische Probleme und die Leute waren beschäftigt mit Krieg, Probleme und genau, viele Sachen. Und ich konnte nicht auch meine Sendung einfach anfangen. Deswegen habe ich gedacht, ja, du musst heute oder dieses Mal ein bisschen warten, bis die Leute frei sind, bis ihre Köpfe frei sind. Und die Leute können einfach deine Sendung hören und, oder zuhören. Und genau. Und heute Abend habe ich diese Chance bekommen. Und jetzt bin ich in dieser Sendung. Und ja, Spiegel auf Persisch eine. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute Abend in dieser Sendung bin. Und ich kann einfach senden und meine Erfahrungen erzählen und vielleicht in Zukunft die anderen Leute Erfahrungen einfach weiter erzählen. Und das macht viele von uns Spaß und ja, natürlich macht manchmal uns traurig, manchmal glücklich und manchmal wir bekommen viel Erfahrung, manchmal ja, vielleicht wir weinen auch, weil alle Themen sind nicht einfach glücklich oder glückliche Themen oder wie sagt man. Ja, und manchmal ich vermute, dass manchmal vielleicht gibt es auch solche Themen oder solche Geschichten, das macht uns unglücklich und ja, dann wir müssen einfach vielleicht weinen. Hoffentlich nicht, aber ja, manchmal das Leben ist nicht einfach glücklich und man ist nicht auch immer glücklich. آینه برای اولین بار داره از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 پخش میشه و من هم با همین آلمانی دست و پا شکسته خود دوست دارم که اینجا به شما این برنامه را ارائه کنم و دوست دارم که شما در کنار من باشین و دوست دارم که من در کنار شما باشم و زندگی خالی از پستی ها و بلندی ها، خالی از تحولات، خالی از اتفاقات، همه اینها نیست. و ای که خب انسان موجودی هست که در هر شرایطی میتونه خود با محیط خود خو، با روزگار خود خو، با داستان های زندگی خود خو وفق بده. شاید گاهی وقتها خیلی سخت باشه، اما این سختی ها هم بخشی از داستان زندگی ما هست. داستان میگن از قبل نوشته شده و ما فقط بازیگرانی هستیم که این داستان باید پیش ببریم و این نقش بازی کنیم. اما خیلی فکر میکنم به نوعی ناعادلانه هست. شاید من این نقش دوست نداشته باشم. شاید این نقش اصلا به من اون لذت نده. Auf Persisch ich habe so gemeint, dass man kommt in diese Welt und man spielt seine Rolle, seine eigene Rolle. Und ja, manchmal man weiß nicht, welche Rolle muss ich spielen. Und manchmal man sagt, ja, vielleicht ich habe mit dieser Rolle keine Spaß und macht mir gar keinen Spaß. Und ich musste nicht mit dieser Rolle einfach weitergehen oder weitermachen. Ja, aber das ist unsere, wie sagt man, unsere Gefühle oder unsere Glaubnis, dass wir haben eine wichtige Rolle in dieser Welt und wir müssen unsere Rolle spielen. Danach jeder geht an andere Welt und danach man bekommt seine Ergebnisse, aber das ist unsere Meinung und genau. Und
Jetzt wir hören einen Lied, das bedeutet Gol Aftab Gerdan. آهنگ گل آفتاب گردان رو از گروه آریان باند میشنویم و بعد از او بر میگردیم و ما با شما هستم. البته که برنامه آینه از ساعت 8 تا 9 هست. دی زندونگ آینه بگینت ام اختوه اون ویا زندن بس نوینوه ایش مانته اینو سومنزی شوه دن ویا زند فردیشون یه در Zwei Wochen haben wir diese Sendung. Ich meinte, erste Mittwoch jeden Monat und dritte Mittwoch in jedem Monat. Wir haben diese Sendung und normalerweise gibt es viele verschiedene Themen. Also ich habe als erst gesagt habe und jetzt Gol Aftab Gerdan auf Persisch ein Lied. Dann wir hören und wir kommen zurück zu unserem Studio.

به یاد دارم وقتی که در کودکی سنگ به شیشه همسایه می زدیم، این فقط شیشه بود که می شکست. اما حالا که بزرگتر شدیم، این شیشه نیست که می شکند، این دل است. دل وقتی که بچه تر بودیم همیشه کوشش می کردیم که دنیا رو یک رقم دیگه ببینیم. اصلا دنیا برای ما دنیای دیگه بود. من نمیفهم که صدای من هست یا نه، یک بار صدای خود هم در همین لابلا چک کنم. دنیایی که ما بچه ها در اون زمان او را تجربه میکردیم، زندگی میکردیم، در اون زندگی متفاوت، دنیای متفاوتی بود. دنیایی بود خالی از کینه، خالی از خالی از بالاخره حسادت، خالی از هر حس بدی که به انسان میتونست زندگی را تلخ کنه. ایش هبه آف پیرز ایش زوگه ما این دست این فرگنگن هایت اونزر لیبن وار آندرز بیا هبن اما اونزر گفوله از ویا کین واغن unsere Gefühle einfach gezeigt und wir haben immer unsere Worte aus dem tiefe wie sagt man tiefes stand oder ja unsere tiefe stand von unsere Herz einfach rausgemacht oder einfach erzählt aber jetzt heute zu zeigen das Leben hat wirklich sich verändert und man kann nicht einfach seine Gefühle zeigen, erzählen, seine Geschichte, seine Erfahrung. Und natürlich, unsere, es tut mir sehr leid, aber ich bin sehr direkt. Die Leute sind nicht wie Vergangenheit. Jetzt das Leben hat sich verändert und die Leute haben auch inzwischen sich verändert. In Vergangenheit unsere Herzen waren sehr schön, sehr sauber und damals Schönheit bedeutet eine Person, dass sie oder er ein schönes Herz hat. Aber jetzt, das Leben ist nicht wie früher. Das macht viele von uns traurig und wir denken, warum ist so? Warum müssen wir so leben? Wir haben ein kurzes Leben und in diesem kurzen Leben, man muss einfach sehr schön leben oder wohnen oder viele schöne Dinge erfahren. Aber leider, heute zu zeigen ist nicht so. Wir können nicht einfach uns mit schönen Dingen einfach beschäftigen machen oder beschäftigen. Ja, weil unsere Herzen sind nicht wie früher. Ja, zuerst muss man sein Herz ein bisschen sauber machen und ja, verschonen und dann unsere Gefühle kommt selber raus und dann man weiß, in welcher Welt, mit welchen Leuten wohne ich oder bin ich. Ja. Spiegel oder Eine. Eine Programm ist, dass امشب شب اول او هست.

درود و شب بخیر خدمت همه شما عزیزانی که صدای من از رادیو دارمشتاد میشنوین. شب بخیر عرض میکنم و امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش باشن. باشه که یک بار صدای خود چک کنم ببینم صدای من هست و بله صدای من هست. خوشحال هستم که امشب از رادیو دارمشتاد با یک فصل جدید مهمان خانه های شما هستم. برنامه که ماها قبل قول از او را داده بودم، برنامه آینه و دا آف دویچ شپیگل، این برنامه قرار هست که در رابطه با موضوعاتی که برای خیلی از ماها شاید تازگی داشته باشه در او صحبت بشه و برنامه هست که خب شاید از نگاه من یک برنامه متفاوت هست و برنامه هست که در او به تابو میپردازیم، به موضوعاتی که به تابو ربط دارن، به بحث هایی که زندگی ما را در گذشته، امروز و سالیانی که خب بالاخره هر کدام از ما طی کردیم به چالش انداختن، به مخاطره انداختن، روزهایی که باید خیلی خیلی شاتر از امروز پشت سر گذاشته می شد، خیلی بهتر، خیلی با تراوتر، اما تابو، فرهنگ، سنن، عقاید، مردم اونها را به چالش کشیدن و نگذاشتن که ما آنگونه که باید زندگی کنیم. زندگی کردن سهم هر انسان هست و در کنار او آزادی یکی از وجیبه های انسانی و یکی از نعمت های انسانی، یکی از ارزش های انسانی است که به هر انسان از روزی که پا به روی کره خاکی میگذاره داده میشه. اما متاسفانه در بسیاری از کشورها و صد تأسف در کشوری یا جغرافیایی به نام افغانستان ای آزادی همیشه گرفته شده. برنامه تنها اختصاص نداره به فارسی زبانها، افغانستانیها یا ایرانیها و دوست دارم که برنامه رو خیلی وسیع‌تر و بازتر پیش ببرم و باشه کمی از این کلمات رو با همین دوچه آلمانی دست و پا شکسته هم بگم. هویت آبند است ارست تک او دا ارست آبند فون زندونگ آینه آینه آف دویچ به دویتت شپیگل Jeder, wenn hat will seine Ausblick einfach sehen, dann man geht vor eine oder Spiegel, dann man sieht seine Körper, seine Schönheit und alles. Wenn man Probleme hat, dann eine oder Spiegel zeigt unsere Probleme und dann man kann einfach sich ändern oder verschonen und ja. Und diese Sendung. Ich meinte eine oder Spiegel will so eine Rolle machen. Vielleicht in Vergangenheit, wir hatten viele, viele Probleme oder wir haben viele Erfahrung versammelt und jetzt wir wollen diese Probleme oder Tabuthemen oder Erfahrungen einfach weitergeben oder weitererzählen. Dass die Leute, die jetzt oder in Zukunft nicht mit diesen Problemen einfach beteiligt werden. Und deswegen, ich habe fast einem Jahr darüber nachgedacht, dass soll ich eine andere Sendung vorbereiten und diese Sendung muss ganz, nicht normal, sondern ganz anders sein. Und habe ich manchmal die Themen verändert, manchmal die Namen und manchmal habe ich gedacht, nein, muss ich nicht über diese Thema reden, muss ich an andere Thema reden oder über andere Themen reden und sprechen. Und vielleicht, ja, gibt es, damals gab in meinem Kopf viele, viele verschiedene wie sagt man, viele verschiedene Sachen oder viele verschiedene
Ja, viele verschiedene Sachen ist besser, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, muss ich vielleicht mit dieser Sendung einfach anfangen oder genau. Und damals auch gab in Iran und manchmal auch in Afghanistan politische Probleme und die Leute waren beschäftigt mit Krieg, Probleme und genau viele Sachen und ich konnte nicht auch meine Sendung einfach anfangen. Deswegen habe ich gedacht, ja, du musst heute oder dieses Mal ein bisschen warten, bis die Leute frei sind, bis ihre Köpfe frei sind. Und die Leute können einfach deine Sendung hören und oder zuhören. Und genau. Und heute Abend habe ich diese Chance bekommen. Und jetzt bin ich in dieser Sendung. Und ja, ich spiegel auf Persisch eine. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute Abend in dieser Sendung bin. Und ich kann einfach senden und meine Erfahrung erzählen und vielleicht in Zukunft die anderen Leute Erfahrung einfach weiter erzählen. Und das macht viele von uns Spaß und ja, natürlich macht manchmal uns traurig, manchmal glücklich und manchmal wir bekommen viel Erfahrung, manchmal ja, vielleicht wir weinen auch, weil alle Themen sind nicht einfach glücklich oder glückliche Themen oder wie sagt man. Ja, und manchmal ich vermute, dass manchmal vielleicht gibt es auch solche Themen oder solche Geschichten, das macht uns unglücklich und ja, dann wir müssen einfach vielleicht weinen. Hoffentlich nicht, aber ja, manchmal das Leben ist nicht einfach glücklich und man ist nicht auch immer glücklich. Und امشب آینه برای اولین بار داره از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 پخش میشه و من هم با همین آلمانی دست و پا شکسته خود دوست دارم که اینجا به شما این برنامه را ارائه کنم و دوست دارم که شما در کنار من باشین و دوست دارم که من در کنار شما باشم و زندگی خالی از پستی ها و بلندی ها، خالی از تحولات، خالی از اتفاقات، همه اینها نیست. و ای که خب انسان موجودی هست که در هر شرایطی میتونه خود با محیط خود خو، با روزگار خود خو، با داستان های زندگی خود خو وفق بده. شاید گاهی وقت ها خیلی سخت باشه، اما این سختی ها هم بخشی از داستان زندگی ما هست. داستان میگن از قبل نوشته شده و ما فقط بازیگرانی هستیم که این داستان باید پیش ببریم و این نقش بازی کنیم. اما خیلی فکر میکنم به نوعی ناعادلانه هست. شاید من این نقش دوست نداشته باشم. شاید این نقش اصلا به من اون لذت نده. Auf Persisch, ich habe so gemeint, dass man kommt in diese Welt und man spielt seine Rolle, seine eigene Rolle. Und ja, manchmal man weiß nicht, welche Rolle muss ich spielen. Und manchmal man sagt, ja, vielleicht ich habe mit dieser Rolle keinen Spaß und macht mir gar keinen Spaß. Und ich möchte nicht mit dieser Rolle einfach weitergehen oder weitermachen. Ja, aber das ist unsere, wie sagt man, unsere Gefühle oder unsere Glaubnis, dass wir haben eine wichtige Rolle in dieser Welt und wir müssen unsere Rolle spielen. Danach jeder geht an andere Welt und danach man bekommt seine Ergebnisse, aber das ist unsere Meinung und genau und
Jetzt wir hören einen Lied, das bedeutet گل آفتاب گردان. آهنگ گل آفتاب گردان از گروه آریان بان میشنویم و بعد از او برمیگردیم و ما با شما هستم. البته که برنامه آینه از ساعت 8 تا 9 هست. دی زندونگ آینه بگینت ام 8 اوه اون ویا زندن بس 9 اوه ایش مانته 21 اوه. Dann wir sind fertig und jeder zwei Wochen haben wir diese Sendung. Ich meinte erste Mittwoch jeder Monat und dritte Mittwoch in jeder Monat wir haben diese Sendung und normalerweise gibt es viele verschiedene Themen. Also ich habe als erst gesagt habe und jetzt Gula Aftab Gerdan auf Persisch ein Lied. Dann wir hören und wir kommen zurück zu unserem Studio.

به یاد دارم وقتی که در کودکی سنگی به شیشه همسایه می زدیم، این فقط فقط و فقط شیشه بود که می شکست. اما حالا که بزرگتر شدیم، این شیشه نیست که می شکند، این دل است. دل وقتی که بچه تر بودیم همیشه کوشش می کردیم که دنیا رو یک رقم دیگه ببینیم. اصلا دنیا برای ما دنیای دیگه بود. من نمیفهمم که صدای من هست یا نه، یک بار صدای خودم هم در همین لابلا چک کنم. دنیایی که ما بچه ها در اون زمان او را تجربه میکردیم، زندگی میکردیم، در اون زندگی متفاوت، دنیای متفاوتی بود. دنیایی بود خالی از کینه، خالی از خالی از بالاخره حسادت، خالی از هر حس بدی که به انسان میتونست زندگی را تلخ کنه. ایش هبه آف پرزیش زوگه ما این دست

gehen muss. Und wenn man weiß inzwischen, welche Probleme gibt, welche schlechte Sachen gibt und erzählt uns weiter, dann wir wissen ja, vielleicht muss ich zurückkommen oder muss ich einfach mich umdrehen und einfach vielleicht gibt es eine Abkürzung, dass ich sollen kann. Meine Deutsch ist nicht gut, aber ich versuche immer, meine Meinung einfach erzählen oder meine Meinung einfach sagen. Ja, auf Deutsch ist nicht einfach, aber ich gebe meine Beste. آینه داره تمام داستان هایی هست که از سراسر دنیا شاید انسان های متفاوتی میتونن اونها رو به زبان بیارن بیان کنن و طبیعتا که خودم هم به عنوان یک خانم که از افغانستان میام از این داستان ها دارم و از این داستان ها رو تجربه کردم و در آینده هم شاید تجربه کنم. زندگی خالی از تجربه نیست و انسان کسی هست که تا روزی که صحنه را ترک میکنه با تجربه ها، با قصه ها، با فصل های جدیدی از زندگی آشنا میشه. حتی مرگ هم خودش یک فصل است. Ich meinte das Leben hat viele Folgen. Erste Folge ist einfach unsere Kindheit, dann Jugendlichkeit oder Jugendkeit. Wie sagt man? Vielleicht bin ich falsch oder vielleicht ich richtig sage. Ja, dann kommt unsere Alterfolge, dann kommt unsere Sterbenfolge und dann wir sind natürlich tot. Ja, aber kommt nach und nach jede Folge und man muss so denken, dass ich auf Boden sein, auf dem Boden sein und dann auf dem Boden soll ich meine Rolle spielen. Diese Rolle ist auch einfach aufgeschrieben. Ich muss meine Rolle spielen. Manchmal als ich habe am Anfang gesagt, manchmal man hat keine Lust. Aber ja, warum bist du hier angekommen? Du musst deine Rolle spielen. Wenn deine Rolle ist einfach fertig oder du hast deine Rolle beendet, dann du bist auch fertig und dann danke schon. Du hast deine Rolle oder deine Arbeit erledigt oder geschafft. و آینه میخوای در همین رول درباره همین رول ها درباره همین نقش ها صحبت کنه و بگه که کی در قالب کی چه رولی را بازی کرد و کی در قالب کی به کی چه کارهایی را انجام داد و من در قالب یک انسان چه راه های پشت سر گذاشتم و شما در قالب یک انسان کاملا متفاوت چه تجربه هایی رو داره. تجربه هر کدوم از ما متفاوت هست، با هم فرق داره و صد البته که همه ما تجربه های یکسان نمیتونیم داشته باشه، اما خب نقش ها هم یکسان نیست، رول ها هم یکسان نیست. Ich meinte, unsere Rolle sind nicht gleich. Und wenn man hat keine gleiche Rolle mit anderen Leuten, dann man spielt anders. Das ist das Leben. Das ist Spiegel. Das ist eine. Jeder macht oder spielt seine Rolle. Und erzählt inzwischen seine Geschichte und was habe ich meine
Aufgaben oder meine Dinge einfach geschafft habe, wie ich geschafft habe und was habe ich erfahren und wie, und vielleicht sie darüber Lust haben oder sie wollen sich mit dieser Rolle, mit diesen verschiedenen Leuten kennenlernen lassen. Und ja, und wir haben in dieser Sendung diese Möglichkeit. Und das, wir verschicken euch diese Möglichkeit, diese Geschichte einfach zu hören. Und vielleicht, vielleicht sie interessieren sich auch darüber, dass die oder ihr in dieser Sendung teilnehmen und in dieser Sendung ihre Geschichte weitersagen. Unsere Geschichte ist, sind natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Und ich bin eine afghanische Frau. Ich komme aus Afghanistan. Und in Afghanistan, ja, jetzt sind Taliban und wir haben verschiedene Geschichten mit Taliban heutzutage. Und früher, ich meinte in Vergangenheit, hatten wir auch damals Probleme, Tabuthemen und viele schlechte Erfahrungen. Aber wir kommen aus oder von anderer Welt. Und vielleicht in Deutschland auch, das Leben jetzt oder früher war nicht einfach. Ja, ich habe viele Nachbarinnen oder Nachbarn, dass sie, wenn sie ihre Geschichte erzählen, dann weiß ich oder ich verstehe, was, wie in Vergangenheit in Deutschland Leben war. Und natürlich das Leben damals auch nicht einfach war. Ja, viele Frauen haben oder viele Leute oder viele Menschen haben gegenseitig mit diesen Tabuthemen, mit diesen Problemen sich beschäftigt gemacht und sie haben sich verteidigt, beteiligt. Und genau, und ich meine, das Leben ist immer, fast immer unfair. Man kommt oder man macht eine Rolle in einem Film auf die Bühne, dass man interessiert nicht sich an diese Rolle oder diese Rolle ist unfair, diese Rolle ist nicht uns interessant. Ja. Und aber es gibt eine Lösung auch. Wir können unsere Rolle mit unserer schönen Erfahrung, mit unseren schönen Gefühlen einfach spielen. Wenn jemand uns hilft, wenn jemand uns seine Geschichte erzählt und uns unterstützt, dann dieser Weg wird schöner und am schönsten als früher. Und genau. آینه فکر میکنه که میتونه جلوه‌ای باشه از تمام که نه از برخی از مشکلاتی که شاید هر کدوم از ما به نوعی تجربه کردیم ولی دوست نداریم که در ادامه بقیه با اونها به نوعی سرگرم باشن با اونها گرفتار بشن یا گرفتار اونها بشن و آینه میتونه بخشی از زندگی آینده شما باشه. گذشته خود با ما میتونه در میان بگذارن
و صد البته که ما کوشش میکنیم بهترین داستانها را داشته باشیم، داستانها که واقعا آموزنده باشه، واقعا بتونه که راه دیگران را تغییر بده، مسیر اونها را تغییر بده و بتونه که واقعا چیزی را به وجود بیاره، ناجی باشه. خب میدونین در دنیای امروزی ناجی بودن خیلی سخت است و اینکه خب هر کدام از ما خواسته و نخواسته زندگی ها را به مخاطره، انسان ها را به مخاطره میکشانیم یا به نوعی انسان ها را وارد بازی هایی میکنیم که اصلا شاید اونها روح اونها از این بازی خبر نداشته باشه. اما خوب هست که گاهی هم به فکر کنیم که انسان میتونه بهتر از او چیزی که هست زندگی کنه و بهتر از او چیزی که هست زندگی دیگران را تحت تاثیر قرار بده. آینه ای هفته بود، هفته دیگه نیست و هفته سوم باز دوباره ما آینه را داریم. تا درود دیگه، بدرود و شما را به خدای یکتا و بی همتا میسپارم. شبتان خوب و خوش و سرحال است. شادی و برکت.

درود و شب بخیر خدمت همه شما عزیزانی که صدای من از رادیو دارمشتاد میشنوین. شب بخیر عرض میکنم و امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش باشن. باشه که یک بار صدای خود چک کنم ببینم صدای من هست و بله صدای من هست. خوشحال هستم که امشب از رادیو دارمشتاد با یک فصل جدید مهمان خانه های شما هستم. برنامه که ماها قبل قول از او را داده بودم، برنامه آینه Oder auf Deutsch Spiegel. این برنامه قرار هست که در رابطه با موضوعاتی که برای خیلی از ماها شاید تازگی داشته باشه در او صحبت بشه و برنامه هست که خب شاید از نگاه من یک برنامه متفاوت هست و برنامه هست که در او به تابو میپردازیم، به موضوعاتی که به تابو ربط دارن، به بحث هایی که زندگی ما را در گذشته، امروز و سالیانی که خب بالاخره هر کدام از ما طی کردیم به چالش انداختن، به مخاطره انداختن، روزهایی که باید خیلی خیلی شاتر از امروز پشت سر گذاشته می شد، خیلی بهتر، خیلی با تراوتر، اما تابو، فرهنگ، سنن، عقاید، مردم اونها را به چالش کشیدن و نگذاشتن که ما آنگونه که باید زندگی کنیم. زندگی کردن سهم هر انسان هست و در کنار او آزادی یکی از وجیبه‌های انسانی و یکی از نعمت‌های انسانی، یکی از ارزش‌های انسانی است که به هر انسان از روزی که پا به روی کره خاکی می‌گذاره داده میشه. اما متأسفانه در بسیاری از کشورها و صد تأسف در کشوری یا جغرافیایی به نام افغانستان ای آزادی همیشه گرفته شده. برنامه تنها اختصاص نداره به فارسی زبانها، افغانستانیها یا ایرانیها و دوست دارم که برنامه رو خیلی وسیع‌تر و بازتر پیش ببرم و پاشه کمی از این کلمات با همین دوچ آلمانی دست و پا شکسته هم بگم. هویت آبند است ارست تگ او دا ارست آبند فون زندونگ آینه آینه آف دویچ به دویتت شپیگل Jeder, wenn hat, will seinen Ausblick einfach sehen, dann man geht vor eine oder Spiegel, dann man sieht seine Körper, seine Schönheit und alles. Wenn man Probleme hat, dann eine oder Spiegel zeigt unsere Probleme und dann man kann einfach sich ändern oder verschonen und ja. Und diese Sendung Ich meinte eine oder Spiegel will so eine Rolle machen. Vielleicht in Vergangenheit, wir hatten viele, viele Probleme oder wir haben viele Erfahrung versammelt. Und jetzt, wir wollen diese Probleme oder Tabuthemen oder Erfahrungen einfach weitergeben oder weitererzählen. Dass die Leute, die jetzt oder in Zukunft nicht mit diesen Problemen einfach beteiligt werden. Und deswegen, ich habe fast einem Jahr darüber nachgedacht, dass soll ich eine andere Sendung vorbereiten und diese Sendung muss ganz, nicht normal, sondern ganz anders sein. Und habe ich manchmal die Themen verändert, manchmal die Namen und manchmal habe ich gedacht, nein, muss ich nicht über dieses Thema reden, muss ich ein anderes Thema reden oder über andere Themen reden und sprechen und vielleicht Ja, gibt es. Damals gab in meinem Kopf viele, viele verschiedene
wie sagt man, viele verschiedene Sachen oder viele verschiedene Sachen ist besser, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, muss ich vielleicht mit dieser Sendung einfach anfangen oder genau. Und damals auch gab in Iran und manchmal auch in Afghanistan politische Probleme und die Leute waren beschäftigt mit Krieg, Probleme und genau viele Sachen und ich konnte nicht auch meine Sendung einfach anfangen. Deswegen habe ich gedacht, ja, du musst heute oder dieses Mal ein bisschen warten, bis die Leute frei sind, bis ihre Köpfe frei sind und die Leute können einfach deine Sendung hören und oder zuhören und genau. Und heute Abend habe ich diese Chance bekommen und jetzt bin ich in dieser Sendung und ja, ich spiegel auf Persisch eine. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute Abend in dieser Sendung bin und ich kann einfach senden und meine Erfahrung erzählen und vielleicht in Zukunft die anderen Leute Erfahrung einfach weiter erzählen und das macht viele von uns Spaß und ja, natürlich macht manchmal uns traurig, manchmal glücklich und manchmal wir bekommen viel Erfahrung, manchmal ja, vielleicht wir weinen auch, weil alle Themen sind nicht einfach glücklich oder glückliche Themen oder wie sagt man. Ja, und manchmal ich vermute, dass manchmal vielleicht gibt es auch solche Themen oder solche Geschichten, das macht uns unglücklich und ja, dann wir müssen einfach vielleicht weinen. Hoffentlich nicht, aber ja, manchmal das Leben ist nicht einfach glücklich und man ist nicht auch immer glücklich. Und امشب آینه برای اولین بار داره از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 پخش میشه و من هم با همین آلمانی دست و پا شکسته خود دوست دارم که اینجا به شما این برنامه را ارائه کنم و دوست دارم که شما در کنار من باشین و دوست دارم که من در کنار شما باشم و زندگی خالی از پستی ها و بلندی ها، خالی از تحولات، خالی از اتفاقات، همه اینها نیست. و اینکه خب انسان موجودی هست که در هر شرایطی میتونه خود با محیط خود خو، با روزگار خود خو، با داستان های زندگی خود خو وفق بده. شاید گاهی وقتها خیلی سخت باشه، اما این سختی ها هم بخشی از داستان زندگی ما هست. داستان میگن از قبل نوشته شده و ما فقط بازیگرانی هستیم که این داستان باید پیش ببریم و این نقش بازی کنیم. اما خیلی فکر میکنم به نوعی ناعادلانه هست. شاید من این نقش دوست نداشته باشم. شاید این نقش اصلا به من اون لذت نده. Auf Persisch, ich habe so gemeint, dass man kommt in diese Welt und man spielt seine Rolle, seine eigene Rolle. Und ja, manchmal man weiß nicht, welche Rolle muss ich spielen. Und manchmal man sagt, ja, vielleicht ich habe mit dieser Rolle keinen Spaß und macht mir gar keinen Spaß. Und ich möchte nicht mit dieser Rolle einfach weitergehen oder weitermachen. Ja, aber das ist unsere, wie sagt man, unsere Gefühle oder unsere Glaubnis, dass wir haben eine wichtige Rolle in dieser Welt und wir müssen unsere Rolle spielen. Danach jeder geht an andere Welt und danach man bekommt seine Ergebnisse, aber das ist unsere Meinung und genau und
Jetzt wir hören einen Lied, das bedeutet Gol Aftab Gerdan. آهنگ گل آفتاب گردان از گروه آریان باند میشنویم و بعد از او بر میگردیم و ما با شما هستم. البته که برنامه آینه از ساعت 8 تا 9 هست. دیزندونگ آینه بگینت ام اختوه اون ویا زندن بس نوینوه ایش مانته اینون سومنزی شوه دن ویا زند فردیش اون یه در Zwei Wochen haben wir diese Sendung. Ich meinte, erste Mittwoch jeden Monat und dritte Mittwoch in jedem Monat. Wir haben diese Sendung und normalerweise gibt es viele verschiedene Themen. Also ich habe als erst gesagt habe und jetzt Gol Aftab Gerdan auf Persisch ein Lied. Dann wir hören und wir kommen zurück zu unserem Studio.

به یاد دارم وقتی که در کودکی سنگ به شیشه همسایه می زدیم، این فقط شیشه بود که می شکست. اما حالا که بزرگتر شدیم، این شیشه نیست که می شکند، این دل است. دل وقتی که بچه تر بودیم، همیشه کوشش می کردیم که دنیا رو یک رقم دیگه ببینیم. اصلا دنیا برای ما دنیای دیگه بود. من نمیفهمم که صدای من هست یا نه، یک بار صدای خودم هم در همین لابلا چک کنم. دنیایی که ما بچه ها در اون زمان او را تجربه میکردیم، زندگی میکردیم، در اون زندگی متفاوت، دنیای متفاوتی بود. دنیایی بود خالی از کینه، خالی از خالی از بالاخره حسادت، خالی از هر حس بدی که به انسان میتونست زندگی را تلخ کنه. ایش هبه آف پرزیش زوگ ماین دست این فرگنگن هایت اونزر لیبن وار آندرز بیا هبن اما اونزر گفوله از ویا کین واغن unsere Gefühle einfach gezeigt und wir haben immer unsere Worte aus dem tiefe wie sagt man tiefes stand oder ja unsere tiefe stand von unsere Herz einfach rausgemacht oder einfach erzählt aber jetzt heute zu zeigen das Leben hat wirklich sich verändert und man kann nicht einfach seine Gefühle zeigen, erzählen, seine Geschichte, seine Erfahrung. Und natürlich, unsere, es tut mir sehr leid, aber ich bin sehr direkt. Die Leute sind nicht wie Vergangenheit. Jetzt Das Leben hat sich verändert und die Leute haben auch inzwischen sich verändert. In Vergangenheit unsere Herzen waren sehr schön, sehr sauber und damals Schönheit bedeutet eine Person, dass sie oder er ein schönes Herz hat. Aber jetzt, das Leben ist nicht wie früher. Das macht viele von uns traurig und wir denken, warum ist so? Warum müssen wir so leben? Wir haben ein kurzes Leben und in diesem kurzen Leben, man muss einfach sehr schön leben oder wohnen oder viele schöne Dinge erfahren. Aber leider, heute zu zeigen ist nicht so. Wir können nicht einfach uns mit schönen Dingen einfach beschäftigen machen oder beschäftigen. Ja, weil unsere Herzen sind nicht wie früher. Ja, zum ersten muss man sein Herz ein bisschen sauber machen und ja, verschonen. Und dann unsere Gefühle kommt selber raus. Und dann man weiß, in welcher Welt, mit welchen Leuten wohne ich oder bin ich. Ja. Spiegel oder Eine. Eine Bernome Haske, امشب شب اول او هست و امشب اشپیگل یا آینه تولد میشه. Auf Persisch habe ich gesagt, dass heute Abend Spiegel ist einfach geboren. Eine oder Spiegel auf Persisch

deine Arbeit erledigt oder geschafft? War آینه میخوای در همین رول درباره همین رول ها درباره همین نقش ها صحبت کنه و بگه که کی در قالب کی چه رولی را بازی کرد و کی در قالب کی به کی چه کارهایی را انجام داد و من در قالب یک انسان چه راههایی را پشت سر گذاشتم و شما در قالب یک انسان کاملا متفاوت چه تجربه هایی را داره. تجربه هر کدام از ما متفاوت هست، با هم فرق داره و صد البته که همه ما تجربه های یکسان نمیتونیم داشته باشه، اما خب نقش ها هم یکسان نیست، رول ها هم یکسان نیست. Ich meinte unsere Rolle sind nicht gleich und wenn man hat keine gleiche Rolle mit anderen Leuten, dann man spielt anders. Das ist das Leben. Das ist Spiegel. Das ist eine. Jeder macht oder spielt seine Rolle. Und erzählt inzwischen seine Geschichte und was habe ich meine Aufgaben oder meine Dinge einfach geschafft habe, wie ich geschafft habe und was habe ich erfahren und wie und vielleicht sie darüber Lust haben oder sie wollen sich mit dieser Rolle, mit diesen verschiedenen Leuten kennenlernen lassen. Und ja, und wir haben in dieser Sendung diese Möglichkeit. Und das, wir verschicken euch diese Möglichkeit, diese Geschichte einfach zu hören. Und vielleicht, sie interessieren sich auch darüber, dass die oder ihr in dieser Sendung teilnehmen und in dieser Sendung ihre Geschichte weitersagen. Unsere Geschichte sind natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Und ich bin eine afghanische Frau. Ich komme aus Afghanistan. Und in Afghanistan, ja, jetzt sind Taliban und wir haben verschiedene Geschichten mit Taliban heutzutage. Und früher, ich meinte in Vergangenheit, hatten wir auch damals Probleme, Tabuthemen und viele schlechte Erfahrungen. Aber wir kommen aus oder von anderer Welt. Und vielleicht in Deutschland auch, das Leben jetzt oder früher war nicht einfach. Ja, ich habe viele Nachbarinnen oder Nachbarn, dass sie, wenn sie ihre Geschichte erzählen, dann weiß ich oder ich verstehe, was, wie in Vergangenheit in Deutschland Leben war. Und natürlich das Leben damals auch nicht einfach war. Ja, viele Frauen haben oder viele Leute oder viele Menschen haben gegenseitig mit diesen Tabuthemen, mit diesen Problemen sich beschäftigt gemacht und oder sie haben sich beteiligt und genau und manchmal, nicht manchmal, ich meine, das Leben ist immer, fast immer unfair. Man kommt oder man macht eine Rolle in einem Film auf die Bühne, dass man interessiert nicht sich an diese Rolle oder diese Rolle ist
unfair. Diese Rolle ist nicht uns interessant. Ja. Und aber es gibt eine Lösung auch. Wir können unsere Rolle mit unserer schönen Erfahrung, mit unseren schönen Gefühlen einfach spielen. Wenn jemand uns hilft, wenn jemand uns seine Geschichte erzählt und uns unterstützt, dann dieser Weg wird schöner und am schönsten als früher. Und genau. آینه فکر میکنه که میتونه جلوه‌ای باشه از تمام که نه از برخی از مشکلاتی که شاید هر کدوم از ما به نوعی تجربه کردیم ولی دوست نداریم که در ادامه بقیه با اونها به نوعی سرگرم باشن با اونها گرفتار بشن یا گرفتار اونها بشن و آینه میتونه بخشی از زندگی آینده شما باشه گذشته خود با ما میتونه در میان بگذارن و صد البته که ما کوشش میکنیم بهترین داستانها را داشته باشیم داستانهایی که واقعا آموزنده باشه واقعا بتونه که راه دیگران تغییر بده مسیر اونها رو تغییر بده و بتونه که واقعا چیزی رو به وجود بیاره ناجی باشه خب میدونین در دنیای امروزی ناجی بودن خیلی سخت است و اینکه خب هر کدام از ما خواسته یا نخواسته زندگی ها رو به مخاطره انسان ها رو به مخاطره میکشانیم یا به نوعی انسان ها رو وارد بازی های میکنیم که اصلا شاید اونها روح اونها از این بازی خبر نداشته باشه اما خوب هست که گاهی هم به فکر کنیم که انسان میتونه بهتر از او چیزی که هست زندگی کنه و بهتر از او چیزی که هست زندگی دیگران تحت تاثیر قرار بده آینه ای هفته بود هفته دیگه نیست و هفته سوم باز دوباره ما آینه را داریم تا درود دیگه بدرود و شما را به خدای یکتا بی همتا میسپارم شبتان خوب و خوش و سرحال از شادی و برکت

0: Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz bei Hamawas. Der afghanische Kultursendung, die internationale Redaktion von Radio Darmstadt. سلام و درود دوستان عزیز شما را به برنامه هم‌آواز خوش آمدید میگم و حتیق ظریفی هستم به اتفاق همکار مهمان یا هم کسی که همیشه وقت برنامه هم‌آواز را مدت زمانی که من بودم بر شما دوستان از ارائه میکردن تقدیم میکنم و امیدوار هستم که در هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال بوده باشین امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما همراه باشین و برنامه هم‌آواز امروز از ساعت 19 الی ساعت 20 به وقت آلمان ادامه داره و یک سلام خاص ویژه تقدیم به تمام دوستان عزیزانی که منکنون صدای ما را از افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان و یا در هر گوشه از دنیا از طریق صفحات اجتماعی و وبسایت شنونده هستند و همچنان میکروفون هم میگذارم به اختیار همکارم خدیجه نوری که عرفا گفتنیشان را با شما به اشتراک بگذارم
1: در ابتدا درود و شب بخیر میگم خدمت شما آقای ظریفی و یکی من چند دقیقه دیرتر آمدم و سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد در هر کجای دنیا که هستن همونطور که آقای ظریفی گفتن امیدوار هستم که روزر تا این لحظه با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشن از بلا و آفات روزگار به دور باشن لباس عافیت به تن داشته باشن خوب و خوش و سرحال باشن و به قول آقای ظریفی همین ساعت 19 تا 20 با ما همراه باشن و ما رو تنها نمانن
0: و جورپرسانی ما شما البته قرض ماند دوستان عزیز البته ما در آغاز برنامه بودم خدیجه اومد
1: بله
0: امیدوار هستم که روزها براتون خوب بگذره و طوری که من میبینم خدیجه فکر میکنم از مستقیم از فیتنس آمده به برنامه
1: نه من جای دیگه بودم یک جلسه آموزشی بود در او شرکت کرده بودم و وقتی که خب خانه آمدم ما آقای ظریفی صحبت کرده بودیم که من امروز برنامه رو پیش ببرم و متاسفانه که وقتی که رسیدم خانه دیدم که بله ساعت 1:30 مانده به ساعت 7 و تا بری و حرکت کنیم و تازه آمدم و کیان گفت من گشنه‌ام و من ها چیپس انداختم که بپزم یادم از برنامه آمد زنگ زدم با آقای ظریفی آقای ظریفی چه کار کنیم آقای ظریفی گفتن باشه من میرم و اول که معذرت خواهی میکنم چون قرار نبود شما بیاین و ای که بازم معذرت خواهی میکنم چون قرار نبود شما بیاید
0: و خیلی زیاد خوشحال هستم که امروز در برنامه حضور دارین و میتونیم بر دوستای عزیز ما برنامه هم‌آواز را تقدیم بکنیم البته دوستان عزیز خبرهای جدید حتما از خدیجه وجود داره که در مورد برنامه و پلانهایشان میشنویم از همه مهمتر در مورد برنامه جدیدشان که در رادیو دارمشتاد دارن در مورد محتویاتش، روندش و چه قسم یک برنامه است البته در آغاز اگر موافق باشین بریم آهنگ سلامک فرهاد دریا رو با هم بشنویم و بعد از آهنگ باز هم از شما بیشتر در مورد برنامه و پلانهایتان میشنویم
1: بسیار عالی میرم آهنگ سلام علیکم میشنویم بعد از او برمیگردیم با شما هستیم

0: درود مجدد، خوش آمدین به برنامه خود خوب، برنامه هم‌آواز. و امشب در رابطه با بحث زبان صحبت میکنیم و یکی کسایی که خب تازه به آلمان میاین با چالش زبان 100% مواجه هستن و مایی که حالا یک سال دو سال سه سال هم اینجا هستیم باز هم چالش زبان داریم، اما از تجربیات خود خب ما آقای ظریفی میگیم که چی کار کردیم و چه راههایی داریم پیش میبریم که شما شاید برای شما هم جالب باشه و شاید بتونه به شما تا حدودی کمک کنه. ولی یکی از راههایی که ما مهاجرین حالا از هر کشوری میتونیم زبان بهتر یاد بگیریم بحث اشپراخترفه هست یا اشپراخترفه. در کلیساها معمولا اشپراخترفه ها وجود داره و حتی ما در بعضی از حالا مکان ها مثل فقاون سنتقوم و دا طرف آلمانی اودا و بعضی از شوله ها مکتب ها داریم اشپراخ کافه.
1: بله،
0: اونجا هم کافه می نوشی یا همون نوشیدنی یا بالاخره تیه هرچی که باشه و بعد اونجا روی مسائلی که خب روزانه میشه صحبت کرد صحبت میکنه و همون تجربیات خوده حرف های خوده با بقیه در میان میگذاریم و این باعث میشه که خب زبان ما تا حدودی همون زبان نیمه جان یکم جان بگیره و پیشرفت کنه. برای خیلی از ماها میتونه که همین اشپراخ کافه ها واقعا تاثیر مثبتی داشته باشه. شما هم تول رفتین به اشپراخ کافه
1: ها؟ البته من زیاد رفتم اشپراخ کافه. بله، در اوایل که آلمان آمدم وقت کورس زبانم نداشتم، باز بیشتر اشپراخ کافه ها میرفتم و تصادفا یکی از اشپراخ کافه ها در همین نزدیک می رادیوی ما شماست، همین جایی که فعلا برنامه پیش میبریم و در کتابخانه اشتاد بیبلیوتیک هر پنج شنبه یک اشپراخ کافه است و همچنان در دانشگاه تیو دارمشتاد پنج شنبه ها ساعت 17 تا ساعت 20 و دادن 3 ساعت اونجا را اندازی میشه.
0: چقدر عالی.
1: بله، ولی تقریبا حدودا دو سال فکر میکنم دو سال میشه که ما در اشپاخ کافه نرفتیم، ولی در همون واتساپ گروپ هایی که بودیم از سابق حالی که میبینم بعضی خود پیاموشان من از او خاطر گفتم که اشپاخ کافه هنوز فعال هستن. و قبل از اینکه به این موضوعی که شما اشاره کردین، واقعا این موضوع بسیار مهم است و همچنان برای ادغام، برای اینکه چطور رای ما را در جامعه آلمان پیدا بکنیم حتما میپردازیم، اما طوری که برای شنوانده ما وعده کرده بودیم در این قسمتی از برنامه در مورد شما میخواییم بیشتر پرسان کنیم. ما شما البته بعد از یک مدتی نسبتا
0: نی آلمانی داره میایی ها
1: دولانی نی، اما یک مدت زمانی با هم در برنامه شما تنها پیش میبردین، من مشکل و موضوعاتی که داشتم نتونستم بیایم. تشکر میکنم از شما از لطفتان که برنامه رو بسیار عالی و فوق‌العاده پیش بردین. و خبری خوش دیگه ای را که من از وبسایت رادیو البته دیدم امروز، یک برنامه جدید البته به زبان فارسی دوباره در رادیو معمو محتویات شدیدم، خیلی زیاد خوش شدم و بسان که تعقیب کردم این برنامه رو شما ساختین و میخوایم در مورد این برنامه معلومات بتین که چطور یک برنامه است، روندش چگونه است، کدام محتویات را داره و کدام روزان نشر میشه، چطور بتونیم برنامه شما رو بشنویم.
0: بسیار عالی، ممنون از سوال شما. و ای که برنامه به نام آینه هست و به زبان آلمانی به اسم شپیگل یاد میشه و همونطور که همه ما میدانیم وقتی که انسان میخواه سر تا پای خود بهتر ببینه، بهتر نظاره کنه، بهتر بفهمه که چی زیبایی ها و چی کمی ها، چی کاستی های دارم، انسان مقابل آینه میره و برعکس انسان ها که گاهی راست میگن، گاهی دروغ و گاهی حقیقت، گاهی غیر از حقیقت، آینه بایی که انسان نیست، بایی که جان نداره، ولی همیشه حقیقت را آشکار میکنه.
1: بله.
0: و به همین دلیل اسم برنامه را آینه گذاشتم تا بگم که حقایق وجود داره، از حقایق نمیشه که سر باز زد و حقایق نمیشه که

0: Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz bei Hammerwas. Der afghanische Kultursendung, die internationale Redaktion von Radio Darmstadt. سلام و درود دوستان عزیز شما را به برنامه هم‌آواز خوش آمدید میگم و حتیق ظریفی هستم به اتفاق همکار مهمان یا هم کسی که همیشه وقت برنامه هم‌آواز را مدت زمانی که من بودم بر شما دوستان از ارائه میکردن تقدیم میکنم و امیدوار هستم که در هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال بوده باشین امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما همراه باشین و برنامه هم‌آواز امروز از ساعت 19 الی ساعت 20 به وقت آلمان ادامه داره و یک سلام خاص ویژه تقدیم به تمام دوستان عزیزانی که منکنون صدای ما را از افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان و یا در هر گوشه از دنیا از طریق صفحات اجتماعی و وبسایت شنونده هستند. و همچنان میکروفون را میگذارم به اختیار همکارم خدیجه نوری که حرفا گفتنیشان را با شما به اشتراک بگذارم.
1: در ابتدا درود و شب بخیر میگم خدمت شما آقای ظریفی و یکی من چند دقیقه دیرتر اومدم و سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد در هر کجای دنیا که هستن همونطور که آقای ظریفی گفتن. امیدوار هستم که روزر تا این لحظه با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشن، از بلا و آفات روزگار به دور باشن، لباس عافیت به تن داشته باشن، خوب و خوش و سرحال باشن و به قول آقای ظریفی همین ساعت 19 تا 20 با ما همراه باشن و ما رو تنها نمانن.
0: و جورپرسانی ما شما البته قرض مانده دوستان عزیز، البته ما در آغاز برنامه بودم خدیجه اومد.
1: بله،
0: امیدوار هستم که روزها براتون خوب بگذره و طوری که من میبینم خدیجه فکر میکنم از مستقیم از فتنیس آمده به برنامه.
1: نه من جای دیگه بودم، یک جلسه آموزشی بود در او شرکت کرده بودم و وقتی که خب خانه آمدم ما آقای ظریفی صحبت کرده بودیم که من امروز برنامه رو پیش ببرم و متاسفانه که وقتی که رسیدم خانه دیدم که بله ساعت 1:30 مانده به ساعت 7 و تا بری و حرکت کنیم و تازه آمدم و کیان گفت من گشنه‌ام و من ها چیپس انداختم که بپزم یادم از برنامه آمد، زنگ زدم با آقای ظریفی، آقای ظریفی چه کار کنیم، آقای ظریفی گفتن باشم میرم و اول که معذرت خواهی میکنم چون قرار نبود شما بیاین و ای که بازم معذرت خواهی میکنم چون قرار نبود شما بیاید
0: و خیلی زیاد خوشحال هستم که امروز در برنامه حضور دارین و میتونیم بر دوستای عزیز ما برنامه هم‌آواز را تقدیم بکنیم. البته دوستان عزیز خبرهای جدید حتما از خدیجه وجود داره که در مورد برنامه و پلانایشان میشنویم، از همه مهمتر در مورد برنامه جدیدشان که بله. در رادیو دارمشتاد دارن، در مورد محتویاتش، روندش و چه قسم یک برنامه است. البته در آغاز اگر موافق باشین بریم آهنگ سلامک فرهاد دریا رو با هم بشنویم و بعد از آهنگ باز هم از شما بیشتر در مورد برنامه و پلانایتان بشنویم.
1: بسیار عالی، میرم آهنگ سلام علیکم میشنویم، بعد از او برمیگردیم با شما هستیم.

0: درود مجدد، خوش آمدین به برنامه خود خوب، برنامه هم‌آواز. و امشب در رابطه با بحث زبان صحبت میکنیم و یکی کسایی که خب تازه به آلمان میاین با چالش زبان 100% مواجه هستن و مایی که حالا یک سال دو سال سه سال هم اینجا هستیم باز هم چالش زبان داریم، اما از تجربیات خود خب ما آقای ظریفی میگیم که چی کار کردیم و چه راههایی داریم پیش میبریم که شما شاید برای شما هم جالب باشه و شاید بتونه به شما تا حدودی کمک کنه. ولی یکی از راههایی که ما مهاجرین حالا از هر کشوری میتونیم زبان بهتر یاد بگیریم بحث اشپراخترفه هست یا اشپراخترفه. در کلیساها معمولا اشپراخترفه ها وجود داره و حتی ما در بعضی از حالا مکان ها مثل فقان سنتقوم و طرف آلمانی اودا و بعضی از شوله ها مکتب ها داریم اشپراخ کافه.
1: بله،
0: اونجا هم کافه می نوشی یا همون نوشیدنی یا بالاخره تیه هر چی که باشه و بعد اونجا روی مسائلی که خب روزانه میشه صحبت کرد صحبت میکنه و همو تجربیات خوده حرفهای خوده با بقیه در میان میگذاریم و این باعث میشه که خب زبان ما تا حدودی همو زبان نیمه جان یکم جان بگیره و پیشرفت کنه. برای خیلی از ماها میتونه که همین اشپراخ کافه ها واقعا تاثیر مثبتی داشته باشه. شما هم تول رفتین به اشپراخ کافه
1: ها؟ البته من زیاد رفتم اشپراخ کافه. بله، در اوایل که آلمان آمدم وقت کورس زبانم نداشتم، باز بیشتر اشپراخ کافه ها می رفتم و تصادفا یکی از اشپراخ کافه ها در نزدیک می رادیوی ما شماست هم اینجایی که فیلن برنامه پیش می بریم و در کتابخانه اشتاد بیبلیتیک هر پنجشنبه یک اشپراخ کافه است و همچنان در دانشگاه تیوی دارمشتاد پنجشنبه ها ساعت 17 تا ساعت 20 و دادن 3 ساعت اونجا را اندازی می شه.
0: چقدر عالی.
1: بله، ولی تقریبا حدوداً دو سال فکر میکنم دو سال میشه که ما در اشپراخ کافه نرفتیم، ولی در همون واتساپ گروپ هایی که بودیم از سابق حالی که میبینم بعضی خود پیاموشان من از او خاطر گفتم که اشپراخ کافه هنوز فعال هستن. و قبل از اینکه به این موضوعی که شما اشاره کردین، واقعا این موضوع بسیار مهم است و همچنان برای ادغام، برای که چطور رای ما را در جامعه آلمان پیدا بکنیم حتما میپردازیم، اما طوری که برای شنونده‌های ما وعده کرده بودیم در این قسمتی از برنامه در مورد شما میخواییم بیشتر پرسان کنیم. ما شما البته بعد از یک مدتی نسبتا
0: نی آلمانی داره میایه ها،
1: دولانی نی، اما یک مدت زمانی با هم در برنامه شما تنها پیش میبردین، من مشکل و موضوعاتی که داشتم نتونستم بیایم. تشکر میکنم از شما، از لطفتان که برنامه رو بسیار عالی و فوق‌العاده پیش بردین. و خبری خوش دیگه ای را که من از وبسایت رادیو البته دیدم امروز، یک برنامه جدید البته به زبان فارسی دوباره در رادیو من محتویات شدیدم، خیلی زیاد خوش شدم و بسان که تعقیب کردم این برنامه رو شما ساختین و میخواییم در مورد این برنامه معلومات بتین که چطور یک برنامه است، روندش چگونه است، کدام محتویات را داره و کدام روزا نشر میشه، چطور بتونیم برنامه شما رو بشنویم.
0: بسیار عالی، ممنون از سوال شما. و ای که برنامه به نام آینه هست و به زبان آلمانی به اسم شپیگل یاد میشه و همونطور که همه ما میدانیم وقتی که انسان میخواه سر تا پای خود رو بهتر ببینه، بهتر نظاره کنه، بهتر بفهمه که چی زیبایی ها و چی کمی ها، چی کاستی های دارم، انسان مقابل آینه میره و برعکس انسان ها که گاهی راست میگن، گاهی دروغ و گاهی حقیقت، گاهی غیر از حقیقت، آینه با اینکه انسان نیست، با اینکه جان نداره، ولی همیشه حقیقت را آشکار میکنه.
1: بله.
0: و به همین دلیل اسم برنامه رو آینه گذاشتم تا بگم که حقایق وجود داره، از حقایق نمیشه که سر باز زد و حقایق نمیشه کتمان کرد، پنهان کرد. در جامعه ای که خب ما زندگی کردیم، افغانستان، همزبانهای ما در ایران و حال در اروپا، اشخاص زیادی وجود دارن که درگیر سنن، تفکر، عقاید، تابوها و مسائل این چنینی شدن و همین مسائل باعث شده که زندگی اونها به نوعی روند اصلی خود از دست بده، به نوعی نتونن زیبا زندگی کنن، نتونن طبق میل و خواسته خود خود زندگی کنن.
1: بل.
0: و خیلی از کسا هستن که شاید خواسته باشن این موضوعات رو به زبان بیارن و من خودم شخصا کسی هستم که کوشش میکنم همین کاراکتری که مدارم با هر کمی و کاستی که هست کتمان نکنم و واقعا بگم من همینم با همین خصوصیات، یعنی حتی اگر به قول ما افغانستانی ها اگه شر انجام بدم یا کار نادرستی بازم میگم همین کارم میکردم و کتمان نمیکنم. و بحث آینه هم همین هست، هر کسی هر کاری کرده میگم به قول ما فارسی زبان ها کج بشین راست بگو، کج میشینه راست میگه و میگه که چه شرایطی تجربه کرده، چه چالش های، چه مشکلات و چطور تونسته که از عهده اونها بر بیایه و اگر بر نیامده آیا کسی میتونه او را راهنمایی کنه. خب صد البته که مسیر زندگی مسیر بسیار طولانی هست و هر کدوم از ما برای پشت سرگذاشتن این مسیر به نیرو نیاز داریم، به حمایت نیاز داریم، به کسایی نیاز دارم که کنار ما بیستن و حتی از تجربیات خود برای ما بگم. و وقتی که خب برنامه آینه بحث از اون میشه، بحث کلن محتوای برنامه این هست که من به قول آلمانی ها یک ابکورتسونگ ماخن کنم به وجود بیارم که اگر این جاده، اگر شما این جاده رو هنون نرفتیم، جاده زندگی جاده‌ای هست که تابلوی رانندگی نداره.
1: بله.
0: یعنی شما به شما نمیگه که آخره جاده مثلا بمبسته یا سرعت خورد چطور کنیم، همه چیز یک جاده‌ای هست که اصلا نامعلوم هست، جاده‌ای که شاید در هیچ جای دنیا ندیده باشه.
1: بله.
0: و انسان وقتی که نمیفهمه که حال این شیلدا یا همین تابلوهای رانندگی که در این جاده باید وجود داشته باشه وجود نداره، انسان کدوم مسیر بگیره، کدوم طرف بگیره، کدوم طرف بره، کدوم طرف نره و آیا بمبست میخوره یا نه. و در آینه وقتی که یک کسی، حالا یا شما یا من، میام داستان زندگی خور میگم، بعد طرف میفهمه که ها این مسیر ای رفته و من میگم بنبست بود تو نرو، بعد طرف نمیره.
1: بله.
0: باز یکی دیگه میای میگه نه اگه این مسیر بری خوب هسته، ولی سرعت خود از 60 تا بالاتر نبر، از 80 تا بالاتر نبر. و این باعث میشه که خب شخص بفهمه که با این سرعت به این مسیر باید راه برم یا رانندگی کنم و فرمان زندگی رو طوری بگیرم که به در و دیوار نزنم، خود به قول ما افغانی ها اوگار نکنم. و

0: به من زنگ زدن که بله برنامه تو جای خالی برای پیدا شد. خب حالا من نمیتونم بگم نه و به خاطر همین شروع کردم، ولی خب با همو امکانات ابتدایی، به همو پلان هایی که داشتم، ولی خب به صورت ابتدایی، هنوز چون هنوز وبسایتی رو نساختم، هنوز بعضی از وسایل رو برای فیلم برداری گرفتم اما بعضی رو نگرفتم و همه چیز مانده. ولی خب انسان اگر امید داشته باشه هر مسیری رو میتونه که پیش بباره.
1: دقیقا، بدون شک میگن خواستن توانستن است و انسان ها هر چیز را که اراده بکنن بدون شک ما باورمند هستم که بالاخره او را به دست میارن. و شما هم خیلی کار فوق العاده ای انجام دادین. اولا که برنامه جدید بر شما تبریک میگم.
0: زنده باشم.
1: و بسیار، البته نگفتین چه زمانی نشر میشه، که من تنها تکرارش امروز ساعت 1 بجا شنیدم که وقتی دانشگاه بود نتونستم درست بشنوم. چه زمانی برنامه است؟
0: برنامه ساعت 8 شب، 8 تا 9 شب هست، هر چهارشنبه. البته هر چهارشنبه نه، چهارشنبه اول ماه و چهارشنبه سوم ماه، یعنی ماهی دو بار و یک ساعت. و تکرار از او فردا صبح ساعت نه دیگه، تکرار از او یک بار ساعت یک شبه فکر میکنم، بله یک شبه، بعد از او هفت صبح و بعد از او ساعت 13 هست.
1: و در ما دو مرتبه و ساعت 8 بجه شما برنامه لایف برنامه آینه دارین و خیلی عالی. امیدوار هستم که همینطور در برنامه یک ساعته هم آوازم مثل همیشه همکار باشین با ما.
0: درس هم داره شروع میشه آقای زلفی، من نگفتم به شما.
1: و امیدوار هستم در کنار درسایتون بتونین که بازم همکاریتون با برنامه هم آواز ادامه بتین، چون شما یکی از چهرهای رسانه‌ای هستین و میدونیم که علاقه زیادی به رسانه دارین که کلگ ما داریم و شما بیشتر و در این راستا کار کردین. امیدوار هستم که از تجربه‌هایتون دیگه دوستا و شنونده‌های ما هم مستفید شوند. و برنامه های نگفتین، خیلی یک تحلیل عالی داشتین و یک هدف خیلی فوق‌العاده، چون میگن بعضی خود بعض چیزا از یک نقاب شروع میشه و شاید انگ شمار انسانهای در دنیا باشن که در چهرهشان یک شاید نقاب دارن و با نقاب زندگی میکنن اما اصل واقعیت خود را نمیتونن پیدا کنن. و وقتی که اگر نقاب بردارن با اصل واقعی خودشان مواجه میشن و من فکر میکنم اونمو صحنه یا اونمو وقت است که آدم زندگی واقعی خود را میفهمه. و برنامه آینه هم دقیق برنامه است که شما وقتی که در مقابل برنامه آینه قرار میگیرین، نقاب اگه کسایی که اما مخاطب ما را قرار نمیتونم، شاید کسای انگوش شمار باشن در زندگیشون یک نقاب بگذارن و در آینه که خود را میبینن واقعی خودشان را میبینن و خودشان را پیدا میکنن. ما از شنوندهای عزیز البته درخواست دارم که برنامه را همیشه وقت بشنون.
0: ممنون.
1: و همچنان تکرار برنامه را و یک برنامه خیلی مفید و فوق العاده خواهد بود.
0: خوش میکنه.
1: اگر شما موافق باشین، چه نظر دارین در این قسمتی از برنامه بازم بریم آهنگ بشنویم و آهنگم به نام ملیکه است، ببینیم کدام آهنگ است.
0: ببینیم دیگه، امشب شما لیست آهنگ ها رو چیدین، ببینیم آهنگ ملیکه رو من تا حالا فکر نمی کنم شنیده باشم، ولی میشنویم.
1: با هم میشنویم.

0: Yalnız sana inanırım. درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما صدای ما را روی موج 103.4 میشنوین، مگاهرتز البته، و خوشحال هستیم که امشب هم با شما هستیم و تا پایین برنامه با ما باشین. دقایق، البته دقایق کمی هم که نه، بیشتر از نیم ساعت دیگه برنامه ادامه داره و چه خوب هست که شما هم با ما بمانین و ما رو تحمل کنین. فکر نکنم تحمل نکردنی باشیم هست.
1: البته امروز شما موضوعات خیلی خوبی داشتین برای برنامه و بازم من دوست دارم بشنوم، شاید شنوندم دوست داشته باشن که چی انگیزه پیدا شد که نام برنامه را آینه برن، گرچند پیشتر توضیح دادید.
0: بله، انگیزه ها خب زیاد بود. من در جریانی که در رابطه با برنامه فکر میکردم و پلان میریختم، اسمهای متفاوتی به ذهنم میامد که دقیقا یاد نمیایه و میگفتم برنامه ای میشه، برنامه او میشه، برنامه ای میشه، برنامه او میشه. بعد یک روز خود من رفتم جلو آینه و به قول شما همون که میگه نقاب، واقعا من فکر کردم این همه سال نقاب زدم، خدایی من همین رقم فکر کردم که با چشمهای خود ناشنا هستم، با چشمهای خود چهره خود بیگانه هستم و اصلا ندارم از خود خود فرار میکنم. بعدها فکر کردم که چقدر یک موضوع جالبی میتونه باشه. هر چی که هستیم گاهی وقتها اصلا به او فکر نمی کنیم و انقدر درگیر احساسات و خانواده و جامعه و سنت ها، همونطور که پیشتر هم گفتم، افکار و همه شدیم که دیگه هر چیزی برای ما آشنا هست به غیر از چشم های خود ما. و این مرا انگیزه داد که به اسم برنامه را آینه بگذارم. و همونطور که پیشتر هم گفتم، تنها جایی که شما نمیتونین غیر از خود خو چیز دیگه ببینین، کس دیگه پیدا کنین، و حتی وقتی که تنها میشین، وقتی که کمک میطلبین ولی کسی نیست شما رو کمک کنه، جلو آینه که استاد میشین میبینین خود منو، فقط من. و همین هست که آینه ارزش خود پیدا میکنه. و دقیقا دیشب باور کنیم من یک حس بسیار زیبایی داشتم با یک برنامه زیاد اجرا کردم، هم در تلویزیون میهن، هم آسیا، و حالی هم در رادیو دارمشتاد از لطف شما و تیم رادیو دارمشتاد. ولی این رقم فکر کردم که دیشب از ساعت 8 یا به قول گفتنی از ساعت 20 تا 21 یک طفلی که در ذهن من یک سال در ذهن من، در بطن افکار من نمو کرده بود، دیشب متولد شد و به جهان هستی پا گذاشت. و امروز خود خود فکر میکردم که چقدر خوب هست هر مادری پدری فکر این میکنه که فرزند من باید فرزند صالح باشه، سالم باشه، باید راه درستی رو بره، باید افکار درستی پیش ببره، باید با انسانهای درستی برخیز و بشین بکنه، باید برای آینده کسی بشه، برای آینده بتونه راهی پیش رو بگیره و برای آینده بتونه که واقعا خدمت کنه. و آینه از بطن افکار من تولد شده، ولی با یک انگیزه که باید فرزند صالح و سالم باشه. و همونطور که برای یک انسان، برای یک مادر، برای یک پدر تربیه فرزند از او بسیار ضروری هست، من باید در آینه موضوعاتی داشته باشم که واقعا به درد جامعه بخوره. بله. متاسفانه اگر متوجه باشین در حال حاضر در فضای اجتماعی و سوشیال مدیا، وقتی که صفحه رو باز، من چند وقت پیش اینستاگرام خود رو پاک کردم، باز دیشب فکر میکنم فعال کردم به خاطر از اینکه ببینم که خبر از این بودم که برنامه داره پخش میشه، و باز دوباره مطمئنن که پاک میکنم. یعنی میگم که چون از بس فضای مجازی خراب شده، به نوعی به تخریب شده دیگه، انسان اصلا به این فکر نمی کنه که باید من در این فضا وجود داشته باشم. حتی بارها باور کنین وقتی که در ذهنم آینه تولد می شد یا به وجود می آمد و نطفه از او بسته می شد، من به خود خود می گفتم که خدیجه، فضای مجازی داره خیلی بد میشه، خشونت آمیز میشه، تخریب، خراب کردن شخصیت ها هست. اگر بری، اگر به نوعی شخصیت تو خراب شد، اگر که اگر که کسی بر ضد تو حرفی زد، باز میگفتم خب کس وقتی یکی به چیزی علاقه داره، هر چقدر که برای از او فکر کنه شاید مضر باشه، شاید برای از او مشکل ساز بشه در آینده، ولی از علاقه خب دست نمیکشه. اینو بذاریم یک مثال واضح تر شما بگم. ما همسایه های زیادی داریم که بغل ما یک بغل آپارتمان ما یک بخش از کافه بورموتیه. بعد یک بخش از اون نزدیک ما در تگوت هست و ما همسایه های زیادی داریم که خب آلمانی هایی هستن که حتی روی ویلچر هستن، وزن از اونها زیاد است، اما هر روز داخل از این کافه میرن میشینن کافه و کیک خود میخورن، با اینکه وزن از اونها زیاد قندم دارن، چون علاقه دارن به همون کافه و کیک. و من گفتم خب اینها با اینکه میفهمن دارن با جون خود زندگی بازی میکنن، با زندگی خود دارن بازی میکنن، باز هم از علاقه خود دست نمیکشن و میرن همون کافه و کیک رو حتما هر روز میخورن. بعد چطور تو در این سلامتی، در این وجود، با اینکه خب توانایی از زیر داری که صحبت کنی، توانایی از زیر داری که خیلی حرفها رو به زبان بیاری و یک انسان حالا به قول خودم شجاع هستی، برای چی میخوایی به خاطر از اینکه فضا خراب شده، جو درست نیست، دست خود از این ماجرا بشویی و فضای مجازی رو ترک کنی؟ خب ما یا شما و صد البته خیلی کسا مثل ما، کسایی هستیم که امروز به فضای مجازی پا نگذاشتیم. ما سالها قبل، وقتی که واقعا تابو بود فضای مجازی، فیسبوک تابو بود، من وقتی که به فیسبوک قدم گذاشتم فیسبوک اصلا تابو بود. وقتی گفتم فیسبوک باز کردم، همکارم گفتن آه نوری فیسبوک وا کردی؟ گفتم ها. گفتن که به خدا خیلی خیلی کار کردی. و وقتی که خب یک مدت گذشت، بعد از چندین سال از طریق همون فضای مجازی من واقعا ضربه خوردم. من یک روز بگم این قضیه رو
1: بله میشنویم.
0: و یک روز که عید بود، روز عید فطر بود، من در برنامه ما عارف رامز داشتیم. آقای عارف رامز یکی از خواننده های هراتی هستن. آقای عارف رامز برنامه رو ترک کردن، یعنی تمام شد برنامه و آقای عارف رامز آمدن از برنامه بیرون و رفتن سر کوچه استاد شدن. و سر کوچه که استاد شدن، خودم خداحافظی کردن، گفتن خانم نوری شما کدوم مسیر میرین؟ گفتم من باید برم از فلان کوچه ها سوار شم، بالاخره مسیر من حوزه کرد واسه اینا. بعد آقای عارف رامز گفتن اگر دوست دارین میتونم شما رو برسونم. گفتم نه ممنون از شما و خودم رفتم.
1: بله
0: رفتم و بالاخره داخل فلان کوچ نشسته بودم. همون روز اصلا جا نبود، روزهایی که میفهمین چقدر سرکا شلوغ میشه. و رفتم داخل فلان کوچ نشستم به صندلی بغل راننده، بله صندلی شوفر میگن به زبان ایرانی، نمیفهم به شاگرد موتربان.
1: بله بله.
0: و همونجا نشستم ها کلینر، چون چوکی خالی نبود. همه که نشستم، فقط که مرا برق گرفته باشه، مرا برق گرفت، میفهمین چرا؟ فیسبوک یک از این موبایلای سامسونگ داشتم که خورتکا بود، وابسته میشد. همین که وا کردم، بعد دیدم به فیسبوک من پیشنهاد دوستی آمده. من یک لباس سیاهی داشتم و یک تیپی زده بودم، به کابل رفته بودم، عکس گرفته بودم به یک نزدیکی از هتل‌های کابل و همو عکسم پروفایلم بود، خیلی رو دوست داشتم. و دیدم همو عکس، همو پروفایل به من پیشنهاد دوستی داده به فیسبوک. بعد گفتم فیسبوک هم روزه دیوانه شده، چرا خودم به خودم پیشنهاد دوستی بادم؟ خب بالاخره گفتم خب برو داخل نگاه کن. نگاه که کردم دوم نه، من با آی وای نوشته نوریمه، ولی او آی داره یا به قول آلمانی ها ای داره. و بالاخره داخل شدم و دیدم همه عکسای من هست. خب عکسایی که من گذاشته بودم، حال حجاب ندارم، اما اون وقت مانتو داشتم، شال داشتم، شال من شاید موهای جلوی صورت من معلوم میشد، ولی بی حجاب نبود عکسام. و همه عکسای با حجاب بود، همه عکسا رو گرفته بود، گذاشته بود. و نمیفهم یک انسان مریضی که در او بره از زمان زندگی من واقعا به مخاطره کشید. و بعد از او همی که خانه رسیدم، گفتم اگر خانواده می بفهمن که وضع خیلی خراب میشه. با یکی از یک خانواده باسواد می آمدم، با یکی پدرم مدیر یک مکتب بود، برادرم نظامی بود و ای برای من خیلی دردآور بود که حال گپ همسایه، گپ مردم چی میگن. ای دختر خورازاد گذاشت، دختر ازی، خب می فهمیدم که از او فیسبوک شاید از من سوء استفاده بشه. بله. زنگ زدم به همون دوران دانشگاه خلاص کرده بودم و دانشگاه دومم میخواستم شروع کنم، یعنی شروع کرده بودم به حیث ژورنالیست و یک استاد کامپیوتر داشتم که یاد اینا بخیر باشه و حال هم در آمریکا زندگی میکنن و به اینا گفتم که استاد، زنگ زدم گفتم استاد به خدا وضعیت خیلی خرابه، بریم همیت کاری مشکل پیش اومده. استاد ما گفته که خانم نوری نگران نباشین، خیلی مشکل بزرگی نیست، شما خیلی جوش میزنین، شما خیلی قضیه بزرگ گرفتین. گفتم نه خیلی هم بزرگه، اگه عکسامر پخش کنه خب بابا ترس بود دیگه.
1: جامعه سنتی
0: بله، متاسفانه. و خب بالاخره یادم گفت که چند نفر، 10 نفر جمع بشن فکر میکنم ریکوست بدن، و خود فیسبوک هست میکنه و معلوم میشه که فیسبوک فیک یا جعلی هست. و بالاخره 10 نفر که چی، من اصلا به کسی نگفتم و گفتم استاد دیگه راهی به من بگین، خیلی یک راه بدیه، من چی رقم به کدورو بد بقیه بگم که همین رقم مشکلی من پیش اومده. گفت خانم نوری وقتی این نگی دیگه راه حل دیگه وجود نداره. من فقط سکوت کردم.
1: بله.
0: سکوت کردم و میخواییم وقفه بگیریم ساعت.
1: نه هنوز وقت داریم وقفه، حرفش مال میشه.
0: و رفتم بالاخره سکوت کردم و نمیفهم کیان چی مایه، کیان ما شارژر نداره.
1: خب دوستا البته یک وقفه میگیریم به خاطر کیان جان هم هست اینجا، یگان یگان وقت صحبت میکنه، فکر میکنه پیش چارچر آمده.
0: بله.
1: یگان دفعه امروی مادرش میه اینجا در برنامه هم شرکت میکنه. خوب است که بخیر در آینده یاد بگیره برنامه ها را سیستمه. میریم آهنگ میشنویم دوستا، بعد از آهنگ حرفای خدیجه رو ناتمام نمونه، با ما باشین.

0: آقای ظریفی متوجه نبودین شما من دگمه ها را زده بودم و شما داشتین صحبت میکردم.
1: ببخشید شنونده عزیز، البته ما با کیان صحبت میکردم و در
0: من نمیفهم چون شما یکم مهربان تر هستین یکم هم نه خیلی. کیان داره از این فرصت استفاده میکنه وگرنه در برنامه های من هرگز تا حالا اصلا صدایی از او شنیده نشده به غیر از دیشب که فقط یک سرفه از او شنیده شد.
1: اما امیدوار هستم که مشکل کیان حل شده باشه و تلفنش به چارج وصل شده باشه. فکر میکنم وصل شده حال دیگه راحت بله. شد. به هر صورت دوستان عزیز، عرفا و داستان خدیجه البته ناتمام ماند که همه چیز از یک فیسبوک شروع شد و آخر داستانم حالا میشنویم که به کجا ختم میشه.
0: به خیلی جای بدی ختم میشه و خب بالاخره ای شد که من به استاد تماس گرفتم و استاد گفت نگران نباش دختر، تو چی فکر میکنی؟ رقم هم که میگی تو نیست و همه چیز حل میشه، به من بسپار. و بالاخره گفتم نه استاد نمیشه. خب بالاخره نامه ای نوشتم به امنیت ملی و از امنیت ملی خواستم که من کمک کنن و رفتم به مدیر تلویزیون گفتم که آقای فلانی من همیت مشکل دارم و من همکاری کنین این نامه و به امنیت ملی تماس گرفتم. اونا گفتن که باید از طریق تلویزیون چی بشه؟ یک
1: اعلامیه نشر شده؟
0: نه، وقتی که اونا تایید میکنن که همین رقم مشکل وجود داره یک مکتوبی باید فرستاده، مکتوب که نه یک چیز دیگه گفتن ولی یاد مرفته
1: استعلام شد
0: بله. و بعد می گفتم که آقای فلانی اجازه هست که همین کارو بکنیم و او خودمه بشه صحبت کرد مدیر تلویزیون و گفت که خانم نوری خیلی واضح تر میگم ما آدم روکی هستم، گفت خانم نوری اگر هرچی ما گندگی را چی کنیم بدتر میشه.
1: بله.
0: و گفتم که آقای حریفا اسم اینا رو هم گفتم دیگه، گفتم آقای فلانی اگر می کار نکنم خب شخصیت خودم زیر سوال میره و این مشکل برای من وجود آمده و خانواده من هنوز خبر ندارن. و او آقا گفتن که نه خانم نوری از این قضیه بگذرین، ما همیشه متاسفانه هر وقت در زندگی من شخصا مشکلی به وجود اومده بقیه من میگفتن به خاطر جامعه تیر شو، به خاطر جامعه هیچی نگو و من مجبور شدم که غم خود به دل خوب بخورم و از این قضیه تیر شم. رفتم یک پست ماندم گفتم که من چند وقت به فیسبوک نبودم و همیت مشکلی به من وجود اومده و خیلی کسا اومدن ابراز همدردی کردن و دیگه فیسبوک جمع کردم و همون وقت من نامزد شدم و نامزدم خبر شد و گفتم که همین رقم مشکل وجود اومده. اول که بهم گفت که باید همه لباسایی که در این عکس‌ها هست همه رو باید بسوزانی. همه رو باید بسوزانی. این یک مانتو مکتب منه که من میرم به مکتب درس میدم خودی از این چی رقمی بسوزانم. نه باید همه رو بسوزانی. باز یک مانتو سرخی بود من خیلی اور دوست داشتم. بل. خیلی بالا پوشی بود. این هم باید بسوزانی. آخر من گران خریدم این خیلی دوست دارم. من به دوست دارم کار ندارم. بده به خواهر خوب پوشه. دیگه نپوشی. حتی به خانه ما که اومدی چیزا نپوش که مادر می ببینه. خب مادر تو که کسی نیست که بالاخره گردن مرا بزنه. و دیگه نگذاش که واقعا اون لباسا رو بپوشم و لباسا رو نپوشتم، با اون لباسا خداحافظی کردم و من گفت از امروز تو اجازه نداری که در فضای مجازی کار کنی. و این قسمت تلخ از اون قضیه بود که همالی هم به ذهن من میرسه و خطور میکنه واقعا دلم وای خوب بشینم یک دل سیر گریه کنم که چرا.
1: و ما امیدوار هستم واقعا یک داستانی خیلی اگر واقعی فکر کنیم تراژدی و تلخی است که امروز این داستان همه روز داره در جامعه افغانستان حتی امروز تکرار میشه و متاسفانه که ما میگیم نام ما هویت ماست، خود ما هویت خود ما هستیم.
0: بله.
1: و هر کی باید حق داشته باشه که هر طوری که دوست داره زندگی بکنه، تصویرش اگر میخواد در صفحات اجتماعی بگذاره میخواد اینجا بونه، ولی متاسفانه در جامعه افغانستان که یک جامعه سنتی بسیار زیاد حاکم است و به یک نحوی میخواین که از طریق صفحات اجتماعی یا صفحات مجازی راحتر میتونن برای یک خانم اون صدمه وارد بکنن،
0: شخصیت از اون ترور کنن، ترور شخصیت ها رو مانده میشتن.
1: ولی در حالی که من فکر میکنم چند تا عکس یا عکس داریم در صفحات اجتماعی، وقتی مردا در جامعه افغانستان میمانند چرا خانما نمانند؟ باید بانند و اجازه داشته باشند. ولی بسیار موضوعات دیگه هم در این موضوع هست که من فکر میکنم از حوصله نیم از زمانی که در این برنامه داریم گنجایش زیاد است. حتما در یک برنامه دیگر روی این رسوم معنانات ناپسندی که حاکم است بحث میکنیم. اما ما میخوایم بگویم که در صفحات اجتماعی یا مجازی یا در اینترنت ما هر قدر که بخوایم مثبت استفاده بکنیم با همون اندازه میتونیم برای خود، برای دیگران، برای کسایی که مخاطبین ما هست مثبت استفاده کنیم.
0: دقیقا. از جمله
1: پلان شما برنامه ای را که قرار است روی دست دارین میخواین از طریق صفحات اجتماعی ما را انعکاس بدین یا نشر بکنین به طور تصویری، دقیقا شما تجربه هایی را میگین که در زندگی داشتین و از تجربه های دیگران میگین و آنچه را که در کتاب ها خواندین با دیگران شریک میکنین، یک کار خیلی فوق العاده مثبت است. دیگر هم از این جنگیزه میگیرن میفهمن، ولی میشه که منفی هم استفاده بکنی. یک از مثال هایی را که شما پیشتر یک داستانی بسیار تلخ را قصه کردین که سالها یا مدت هایی نتونستین در صفحات اجتماعی بیاین و مو دیدگاه هایتان، افکارتان، اندیشه هایتان را با دیگر ها به اشتراک بگذارین و ای تو موانی هم بعض اوقات وجود داره.
0: و ای که میفهمین من در زمان با یک در رسانه دختران زیاد کار نمی کردن. من یک فرد شناخته شده بودم که از بسن یک جامعه بسیار سنتی می آمدم، اما شناخته شده بودم و آدم عادی نبودم. با همو وز هم تمام فرند های فیسبوک من 120 هم نمی شد. یعنی کس های فرند من بودن که اونها را از نزدیک می شناختم، یا همکارم بود یا فامیل بود. فامیلم همه فامیل ها اجازه نداشتن. فامیل هایی که می فهمیدم که در پی تخریب من نیستن، کسایی که واقعا در پی تخریب شخصیت من نبودم، چون در همون زمان به قول یکی که بعدها به من گفت، گفته که خانم نوری شما زمانی برای ما چی بودین؟ چی میگن حالی که خیلی کس مشهور هست و به نوعی انسان به او علاقه داره، اسم از او یادم رفته، و گفت که همون لحظه همون زمان شما
1: الگو شد.
0: الگو نه، منظور از او یک چیز دیگه بود، کسی که دوست داری و فن از او هستی و به او خیلی علاقه داری. و او آدم گفته که ما همون دوره واقعا شما برای ما همی رقم بودین. اما خب خود می هیچ وقت یک انسان نمیگم هیچ انسانی از خود نمیتونه واقعا تعریف کنه، ولی انسانی بودم که سر به زیر بودم و در کنار از او فروتن بودم و کوشش میکردم که هیچ واقعا خود خور از او چیزی که هستم بیشتر نشان ندم. و باور کن از او دوره حتی عکس خاصی هم ندارم و هرچه عکس و فیلم بعدها گرفتم از همکارا گرفتم. یعنی فکر میکردم همیشه جریان ادامه داره. و حال وقتی به رادیو دارمشتاد میام، هر دفعه که میام برنامه اجرا میکنم یک عکسم از خود خودم میگیرم یادگاری، چون میگم شاید این روز نباشه. و واقعا برای افغانستان اون روز نبود. من 7 سال نتونستم فضای مجازی استفاده کنم و با آمدن طالبان من به خاطر از اینکه بتونم واقعا حقیقت میگم از افغانستان بیروشم فضای مجازی دوباره استفاده کردم و به نوعی سوء استفاده کردم که بتونم بیروشم و واقعا حقیقت میگم. و
1: البته سوء استفاده نیست، شما یک استفاده خیلی مفید موثر کردین که از زندانی که مردم ها در اونجا ساختن حداقل تونستین خود نجات بدین.
0: و اگر من بیرون نمیشدم، وقتی که قبل از او که برای من هیچ کار نکرده بودم این رقم پاپوش درست شده بود، و اگر من بیرون نمیشدم مطمئنم در فضای حالی حتما مر به لو میدادن و حتما طالبان مر میبردن، مطمئنم، به خاطر از اینکه برنامه‌ای که من داشتم برای خانم ها بود، من به حقوق بشر میرفتم، برنامه مثل خانم های مثل ستاره یک دیگه که بینوی از او بروده شد و کسایی که حتی شوهر نونان مزد به شفاخونه ها بودن، به زندان ها بودن، من خودی از اونا مصاحبه میکردم با دفترهای حقوق بشری و نهادهای چی میگن؟
1: جامعه مدنی
0: بله. و در کنار از او با نهادهایی که در بخش مشکلات عقلی و عصبی همکاری میکردن، با اونها همکار بودم، برنامه های عقلی عصبی داشتم و اینها همه برای من پرونده‌ای بود که میتونست در آینده در موقع طالبا بتونه که مر واقعا خراب کنه و از بین بباره. ولی خب متاسفانه میگم 7 سال از فضای مجازی دور موندم، لباسام همه به باد فنا رفت، لباسایی که خب برای خانم لباسای خیلی مهمه. و در کنار از او دفتر خبرنگاری تازه به خوبا کرده بودم و دفتر خبرنگاری هم توسط نامزد من همون موقع جمع شد، به خاطر از اینکه گفت تو دیگه خیلی سربلندی، دیگه دفتر خبرنگاری ما چیکار کنی؟ وای که با هزینه شخصی خب وقتی رفتم به کابل جواز گرفتم، 10,000 افغانی به جواز پولی رو دادم.
1: بله.
0: و پیرمردی که در وزارت عدلیه جواز به من میداد گفت بابا جان 10,000 افغانی تو کار میکنی که 10,000 افغانی می جواز بدی؟ برو بابا خیر ببینی بره. من گفت همون پیر مرد. و همو دوران وقتی که من رفتم که جواز بگیرم، در کنار از اون قرار بود یک تلویزیون برای خانم های هرات راه اندازی بکنم و یاد به خیر مهمان آقای غلام فروغ نظری شدیم چند بار، اونا ما رو دعوت کردن، وکیل پارلمان بودن، یکی از وزیر اطلاعات و فرهنگ آقای رحیم نمیفهم مخدوم بود نه وزیر اطلاعات و فرهنگ مرا خواستن و جداگانه یک روز یک ساعت یا دو ساعت فقط به دفتر خودم صحبت کردن، گفتن یک خانم هراتی خیلی شیرین صحبت میکنه و من دوست دارم که خودی هراتی ها صحبت کنم از اوضاع هرات. و بعد از او مهمان آقای یک از دوستان دیگه از وکیلای پارلمان، هر جایی که من میرفتم کار داشتم و همون وکیل پارلمان با همون ماتر زره خمر به هر جا میفرستاد. یعنی من انقدر جایگاه خوبی در اجتماع به دست آورده بودم، ولی به یک شب با یک فکر یک انسان مریض او جایگاه را از دست دادم، ولی امید ای را دارم که بتونم او جایگاه را دوباره به دست بیارم.
1: و من هم در این مسیر بر شما آرزوی موفقیت میکنم باشن. و امیدوار هستم همیشه هم تو تاب و شکن باشین و بدون شک خودت یکی از بانوان تاثیرگذار در جامعه اجتماعی هستی و همیشه وقت تلاش میکنین چه از طریق رادیو، صفحات اجتماعی و یا هم برنامه‌ای که در جامعه و اجتماع دارین و من اطمینان دارم که شما هر آن چیزی را که خواستین حتما به دست میارین.
0: امیدوار هستم.
1: و نظرتون اگر موافق باشین بریم در این قسمت یک بار چاهنگ از دل آقا سرود بشنویم، باز در پایانی برنامه قرار میگیریم و پر فای پایانی رو با دوستا شریک میکنیم.
0: بسیار عالی، میرم آهنگ سوگند میشنویم و برمیگردیم، درسته نه؟
1: دقیقاً.

0: دوستان عزیز، شما را به ادامه برنامه هم آواز خوش آمدید میگم و ما هم آهسته آهسته در پایان لحظات پایانی برنامه قرار داریم و ناگزیر هستیم که از حضور شما عزیزان خداحافظی بکنیم. فقط همی 3 دقیقه دیگه که داریم در پایان برنامه، ما باز هم میخوایم که پیام خدیجه رو داشته باشیم در پایان برنامه و یکی در برنامه آینده هم در برنامه هم آواز می باشن، همکاری میکنن یا خیر، ایران میخوایم از زبان خودشون بشنویم.
1: خوشبختانه طرح جدیدی که روی دست گرفتم یا شانسی که برام به وجود اومده هست که اومشولونگ دارم شروع میکنم و از روز دوشنبه انشالله سه‌شنبه اومشولونگ شروع میشه از ساعت 8 صبح، یعنی من 7:30 بعد از خانه بیرشم، 8 صبح تا 4 بعد از ظهر هست سر صنف و تا برسم به خونه باز دوباره 5 بعد از ظهر میشه. یعنی اگر فرصتی باشه که من بتونم به یک ساعت خب باید خانه باشم و یک ساعت هم خب راه و ای ور و ور بتونم به یک ساعت واقعا هم به کیان برسم هم به خود، خب چرا که نه. ولی اگر نتونستم و دیگه دیدم واقعا نمیتونم، بعد من عذر خود میخوام و به شما میگم. اما به قول آلمانیا در هر صورت we are living in contact.
0: و در اخیر پیام شما را میشنویم چون وقت برنامه هم کم است و بعد از حضور دوستا خداحافظی میکنیم.
1: پیام خاصی ندارم، فقط میگم که بایی که خودم میگم واقعا آدمی هستم که بی نقاب حرف میزنم. خودم خیلی وقتها به خاطر سنت ها و به خاطر افکار دیگران، به خاطر حرفای دیگران زندگی نکردم و زندگی خود خراب کردم. اما به شنونده ها میگم برای خود خود زندگی کنین، اصلا افکار دیگران برای شما مهم نباشه. را که میرین میبینین مردم وقتی که کم میارن، وقتی پایین رو به جون سنگ میخوره، میگن ای خدا تو هم گیر دادی برای ما، خدایا فقط تو بدیاتو برای ما. یعنی اونها وقتی به خدا پشت میکنن چطور به انسان خاکی پشت نکنن، چطور به انسان خاکی تهمت نزنن؟ برای خود خود زندگی کنن، فقط برای خود خود، برای آینده خود و برای علایق خود خود.
0: تشکر میکنیم از پیام شما و تشکر از اینکه امروز در برنامه حضور داشتین، از تجربیاتتون با دوستا با ما شریک ساختین و جای که هم شما تاب و شکنی کردین، مبارزه کردین و تا اینکه امروز در این مرحله هستین که میتونین برای دوستا هم از تجربه بگوین و هم حرفای برشان داشته باشین. و من آرزو میکنم که همه رقم برنامه درسیتون خیلی عالی به وفق مرادتون پیش بره و امیدواری را دارم که در برنامه آینده هم با هم آواز باشین. و دوستان عزیز، اگر شما علاقه دارین که به عنوان همکار با ما باشین در برنامه هم آواز، میتونین که از طریق ایمیلی که در وبسایت رای دارم شاد خصوصا در برنامه هم آواز از تماس بگیرین و ما در خدمت هستیم. این بود داشتای برنامه کلینیک تقدیم شما شد. تا برنامه بعد که در خدمت شما قرار میگیریم، لحظات خوب و خوش براتان آرزو دارم. همیشه لبخند بر لبانتان جاری باد و شبتان خوش.
1: بدرود.